0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وقت وقت پر سماجی ضروریات اور ذہنی ضروریات کے مد نظر ہم اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ اسی کے مد نظر آج ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور دور حاضر کی ضرورت ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، مگر ان کا بے جا استعمال بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی، جسمانی اور سماجی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ نیند کی کمی، توجہ کی کمی، رویوں میں تبدیلی اور سماجی تعلقات میں دوری جیسے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر کرن، جو ایک ماہر نفسیات، سائیکیٹرسٹ ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گریٹر نوئیڈا سے وابستہ ہیں۔ آپ نہ صرف علاج و معالجے کی خدمات انجام دیتی ہیں بلکہ درس و تدریس کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آداب،
1: دھنیواد۔
0: آئیے ان سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے بے جا استعمال کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟
1: دیکھیے، کوئی بھی چیز اتی، جسے کہتے ہیں کہ اتی ہر چیز کی بری ہے، استعمال ضروری ہے، پر بے جا استعمال جس کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے آج یہاں پہ اپستھت ہوئے ہیں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ انٹرنیٹ نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم بات کریں گے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ نقصان دے گی، چاہے وہ صحت ہو یا وہ ذہن ہو۔ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ذہن اور صحت دونوں ایک انسان کو پورا کرتے ہیں، پورک ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے۔ تو اگر آپ کا ذہن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہے گی۔
0: بالکل۔
1: اسی لیے کہا جاتا ہے، پہلے ہم سب لوگ، جب آج سے 20 سال پہلے کی بات کریں تو اس سمے صرف صحت کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ آج اس کے چوٹ لگ گئی یا بخار آ گیا یا ملیریا ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے ہم آگے ایڈوانس کیا ہے ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہم نے ہر چیز کو کیا ہے، تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ صحت کے ساتھ میں ذہن بہت ضروری چیز ہے۔
0: بالکل۔
1: اب جو ہمارا انٹرنیٹ ایڈکشن ہے، جس کو ہم کمپیوٹر ایڈکشن، یہ سب چیزیں کہتے ہیں، یہ اب اس سمے ہمارے ذہن پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ ذہن پہ تھوڑے کم سمے کے اندر اندر اثر دکھائی دیتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد میں صحت پہ اثر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ سمے کی، تو ہمارے ساماجکتا پہ اثر پڑتا ہے۔
0: بالکل۔
1: ہم سوشل آئسولیٹ ہوتے ہیں۔ تو میں شروعات کروں گی شارٹ ٹرم، یعنی ذہن کے بارے میں۔
0: بالکل۔
1: اس ذہن کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو بھی انسان ابھی جو بہت زیادہ کمپیوٹر انٹرنیٹ دیکھتا ہے، جو نارمل لمٹس ہیں آج کل، وہ ہیں 1.5 سے 2 گھنٹہ۔ لیکن اگر ہم 1.5 سے 2 گھنٹے سے زیادہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے منورنجن میں، ٹائم اسپینڈ کرنے میں یا سوشل بانڈس بنانے میں، تو وہ انٹرنیٹ ایڈکشن کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جہاں تک ہم بات کریں کہ سائیکیٹری، مانسک روگ وبھاگ میں 2 پرکار کی کلاسیفیکیٹری سسٹم ہے، یا جو بیماریوں کو لیبل کرتا ہے کہ یہ بیماری، جیسے کہ ڈپریشن ہے یا اسکیزوفرینیا ہے، اس طریقے کا اگر ہم لیبل کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں آج تک انٹرنیٹ ایڈکشن ابھی تک نہیں ہے، ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں نہیں ہے۔ ابھی جو ICD-11 ہے، جو اس سمے پراروپ چل رہا ہے، جو بیماریوں کے بارے میں، مانسک بیماریوں کے بارے میں کلاسیفیکیشن کرتا ہے، ان کا ڈسکرپشن دیتا ہے، کیسے ان کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرنا ہے، اس میں صرف اور صرف بیہیورل ڈس آرڈرس کے میں گیمنگ اور گیمبلنگ ڈس آرڈرس ہیں۔
0: اچھا۔
1: تو یہی 2 چیزیں آئی ہیں، لیکن ریسرچ آگے بڑھ رہا ہے، پہلے یہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کو بیماری کے روپ میں دیکھا جائے۔ اب وہ